0: ᱡᱚᱱᱫᱚᱢ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱜᱤᱪᱤᱱ ᱟᱝᱟᱭᱮᱱ ᱡᱟᱢᱡᱤᱞ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱡᱮ ᱪᱤᱠᱢᱟ ᱡᱚᱝᱠ ᱞᱟᱢᱪᱷᱱ ᱪᱟᱢᱡᱩᱨ ᱪᱷᱚᱱᱫᱟᱫᱤ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱪᱩᱝᱪᱤᱨ ᱠᱷᱮᱦᱩ ᱞᱤᱪᱞᱟᱯ ᱫᱤᱱᱤᱱᱤ ᱟᱝᱤ ᱥᱟᱝᱜᱩᱨ ᱥᱟᱢᱟ ᱥᱮᱜᱩ ᱤᱭᱮᱱ ᱡᱟᱢᱡᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱜᱱᱤ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱛᱷᱚᱱᱫᱤ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱯᱮᱡᱤ ᱥᱟᱯᱞ ᱥᱮᱯᱟ ᱥᱚᱨ ᱡᱩᱝ ᱥᱤᱝᱟ ᱥᱤᱝᱪᱤᱝ ᱡᱮ ᱱᱟᱝᱦᱤᱝ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱚᱨᱪᱤᱜ ᱜᱤᱢᱢᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱤᱠᱢᱟ ᱡᱚᱝᱡᱤ ᱡᱚᱝᱞᱟ ᱢᱟ ᱥᱚᱡᱩᱢ ᱥᱟᱨᱡᱤᱠ ᱥᱤᱱᱤ ᱡᱟᱩᱞ ᱛᱷᱚᱨᱜᱟᱝ ᱞᱟᱢᱟ ᱨᱟᱢᱡᱤ ᱪᱷᱚᱝᱦᱩᱱ ᱟᱵᱡᱤᱞ ᱡᱤᱵᱤ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱡᱚᱝᱞᱟ ᱢᱟ ᱯᱤᱥᱛᱤᱜ ᱠᱤᱱ ᱞᱟᱵᱡᱟᱜ ᱡᱤᱞᱚᱱ ᱥᱚᱝ ᱟᱛᱟᱨᱱᱟ ᱛᱷᱤᱛᱠᱷᱟ ᱛᱟᱜᱢᱤ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱡᱚᱝᱞᱟᱢ ᱡᱮ ᱠᱷᱚᱨᱱᱟᱢ ᱥᱩᱵᱮ ᱨᱟᱝ ᱪᱷᱞᱟ ᱪᱷᱞᱤ ᱱᱤᱨᱛᱩᱝ ᱟᱭᱟᱵᱭᱟ ᱧᱮᱨᱱᱟ ᱨᱟ ᱛᱷᱤᱵᱠᱷᱟᱝ ᱡᱤ ᱛᱷᱤᱴᱤᱜ ᱪᱤᱝᱟ ᱭᱮ ᱛᱮᱞᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱵᱟᱨᱱᱠᱷᱚᱢ ᱢᱟᱨᱡᱤ ᱧᱤᱨᱞᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱟᱡᱮᱞᱟᱢ ᱟᱹᱱᱤᱥᱪᱤᱜ ᱱᱟ ᱥᱚᱠᱮ ᱞᱟᱢᱛᱷᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱥᱟᱝᱪᱤᱝ ᱡᱮ ᱡᱚᱝᱪᱷᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱞᱟᱵᱫᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱡᱩᱝ ᱡᱚᱵᱡᱤᱞᱟ ᱠᱷᱮᱯᱨᱥᱤᱫᱤ ᱠᱟᱢᱨᱟᱱ ᱡᱟᱢᱱᱟᱝ ᱥᱟᱥᱤ ᱪᱟᱞᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱮᱵᱠᱩᱝ ᱟᱡᱮᱞ ᱠᱷᱟᱨᱤᱢ ᱵᱤ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱩᱨᱟᱵ ᱡᱚᱝ ᱠᱷᱞᱟ ᱯᱟᱢᱟ ᱡᱩᱝ ᱟᱢᱟᱨᱢᱤᱜ ᱫᱚᱝᱵᱤ ᱡᱚᱝ ᱠᱷᱞᱟ ᱛᱚᱝᱨᱟ ᱞᱟᱢᱪᱩ ᱪᱤᱠᱷᱢᱟ ᱡᱚᱝ ᱠᱷᱞ ᱥᱚ ᱛᱚᱝᱠᱷᱩᱝ ᱥᱩ ᱛᱟᱜ ᱟᱡᱤ ᱛᱷᱞᱥᱤ ᱪᱤᱠᱷᱤᱪ ᱱᱟᱝᱟ ᱤᱱ ᱡᱟᱢᱡᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱭᱮᱠᱩᱨᱟ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱪᱤᱠᱷᱢᱟ ᱡᱚᱝ ᱠᱷᱞ ᱞᱟᱢᱪᱷᱱ ᱫᱚᱞᱟᱨ ᱵᱤ ᱟᱝᱥᱛᱤᱜ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝᱣᱩᱞᱟ ᱱᱟᱞᱢ ᱟᱝᱥᱛᱤᱜ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱪᱩᱢᱦᱚᱢᱵᱩ ᱟᱝᱥᱛᱤᱜ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱪᱟᱱᱫᱢ ᱟᱝᱥᱛᱤᱜ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱠᱷᱱᱟᱨᱟᱣ ᱟᱝᱥᱛᱤᱜ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱪᱤᱨᱮ ᱥᱮᱜᱩᱞᱤ ᱮᱡᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱫᱤᱱ ᱟᱨᱩᱠᱷᱯᱤᱞ ᱪᱤᱭᱟ ᱵᱤᱡᱤᱪᱤᱜ ᱪᱤᱱᱡᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟᱯ ᱪᱮᱱᱤ ᱟᱨᱤᱥ ᱪᱷᱟᱯᱛᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱭᱮᱨᱤ ᱡᱮᱡᱩ ᱟᱹᱱᱤᱱᱟ ᱡᱮᱢᱛᱩᱱ ᱪᱤᱞᱟ ᱛᱮᱱᱫᱮ ᱪᱤᱜᱫᱤᱭᱟ ᱜᱤᱭᱟ ᱥᱟᱝᱪᱤᱝ ᱡᱮ ᱪᱮᱫᱤᱱ ᱭᱮᱠᱩᱨᱟ ᱡᱚᱱᱫᱢ ᱡᱮᱱ ᱡᱤᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱢᱡᱤᱞ ᱭᱮᱠᱩᱨᱟ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱥᱮᱯᱤ ᱫᱮᱱᱡᱩᱝ ᱡᱮᱢᱛᱩᱱ ᱥᱤ ᱡᱟᱥᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱤᱠᱷᱮ ᱥᱮᱱᱪᱩ ᱥᱚᱡᱤ ᱟᱨᱜᱫᱤᱱ ᱥᱟᱴᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱭᱟᱝᱟᱫᱤᱱ ᱟᱡᱚᱝᱡᱟᱞ ᱟᱞᱟᱠᱩᱨ ᱛᱩᱱᱡᱤ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱪᱷᱟᱵᱡᱤᱜ ᱥᱤᱱᱤ ᱡᱮᱢᱡᱤᱞ ᱫᱤᱠᱷᱩᱱ ᱪᱤ ᱥᱟᱪᱠᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱚᱨᱜᱟᱢᱟ ᱪᱚᱣᱞᱟ ᱪᱤᱜᱞᱟᱢᱟ ᱱᱟᱵᱡᱤᱞ ᱟᱱᱟᱢᱪᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱚ ᱛᱟᱢᱟᱝ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱪᱟᱢᱡᱩᱨᱤᱱ ᱡᱮᱢᱛᱩᱱ ᱥᱤᱫᱤ ᱛᱤᱭᱤᱜᱤᱱ ᱛᱟᱢᱟᱝ ᱞᱟ ᱢᱟᱝᱥᱛᱤᱜ ᱠᱚᱞᱟ ᱟᱵᱟᱜᱵᱟᱜ ᱠᱚᱞᱫᱩ ᱚᱵᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱮᱨᱠᱩᱨ ᱟᱨᱠᱷ ᱭᱤᱞᱱᱤ ᱱᱤ ᱪᱩᱝᱜᱩᱨ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱮᱱᱡᱩᱢ ᱵᱟ ᱢᱟᱝᱯᱤ ᱠᱷᱚᱨᱦᱩᱱ ᱦᱤᱪᱷᱤᱞ ᱥᱤᱱᱤ ᱡᱚᱝᱪᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱞ ᱥᱚᱥᱨᱩ ᱪᱚᱛᱮ ᱛᱷᱤᱛᱷᱤ ᱟᱨᱛᱤᱜᱢᱤ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱡᱚᱝᱞᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱜᱪᱤᱱ ᱟᱝᱟ ᱭᱮᱱ ᱡᱮᱢᱡᱤᱞ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱥᱮᱯᱤ ᱪᱤᱠᱷᱢᱟ ᱡᱚᱝᱠᱷᱞ ᱞᱟᱢᱪᱤᱱ ᱡᱮ ᱞᱟᱢᱛᱷᱤ ᱦᱟᱨᱛᱟᱝ ᱥᱟᱯᱩᱨ ᱧᱟᱢᱱᱤᱱ ᱡᱮᱛᱮ ᱡᱤᱜ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱮᱡᱩᱨ ᱪᱷᱚᱱᱫᱟ ᱤᱭᱮ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱡᱚᱝᱞᱟᱢ ᱛᱷᱚᱨᱱᱫᱤᱜ ᱥᱟᱨᱡᱤᱨ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱟᱢᱛᱟᱱ ᱡᱮᱢᱵᱟ ᱪᱚᱣᱨ ᱡᱚᱱᱤ ᱡᱚᱝᱞᱟᱢ ᱪᱟᱨᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱜᱱᱤ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱛᱷᱚᱱᱫᱤ ᱦᱟᱨᱛᱟᱝ ᱥᱟᱯᱜᱤ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱥᱮᱯᱨ ᱠᱟᱱᱡᱤᱞ ᱥᱤᱠᱷᱟᱝᱟ ᱥᱟᱠᱷᱩᱝ ᱡᱮ ᱪᱤᱠᱷᱢᱟ ᱱᱤᱥᱪᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱢᱱ ᱠᱷᱞᱟᱵᱱᱤ ᱡᱮ ᱪᱟᱨᱪᱤᱱ ᱞᱟᱛᱮᱱᱤ ᱛᱚᱵᱠᱷᱤ ᱭᱚᱜᱤ ᱯᱤᱪᱷᱟ ᱛᱚᱵᱤ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱡᱚᱝᱞᱟᱢ ᱥᱟᱨᱪᱤᱱ ᱥᱤᱫᱤ ᱡᱮᱢᱡᱤᱞ ᱡᱤ ᱟᱨᱜᱱᱤ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱯᱷᱮᱡᱤᱞᱟ ᱱᱤᱥᱪᱩᱞ ᱥᱤᱱᱤ ᱟᱨᱜᱱᱤ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱡᱤ ᱡᱮᱢᱡᱤᱞ ᱟᱵᱜᱱᱤ ᱞᱟ ᱥᱩᱱᱠᱷᱤ ᱥᱚᱡᱨᱮ
1: ᱡᱮᱥᱤ ᱢᱟᱱᱤ ᱛᱟᱱᱫᱚᱱ ᱪᱟᱪᱤᱵ ᱥᱩᱡᱟ ᱥᱤᱡᱤᱱᱯᱤᱝ ᱜᱮ ᱡᱩᱝᱜᱩ ᱠᱚᱱᱴᱷᱟᱱ ᱫᱟᱝ ᱜᱚᱱᱤᱱᱤ ᱞᱚ ᱡᱟᱨᱟ ᱟᱝᱟᱱ ᱠᱚᱨᱵᱨ ᱛᱮᱢᱡᱤᱞ ᱥᱤᱵᱤ ᱪᱷᱚᱪᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱝᱵᱤ ᱥᱩᱱᱥᱤᱞ ᱠᱟᱪᱤᱱᱡᱤ ᱛᱤᱨᱩ ᱥᱟᱨᱣᱤᱱ ᱛᱟᱞᱢ ᱥᱟᱨᱣᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱩᱝᱜᱩ ᱠᱚᱱᱴᱷᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱩᱝᱜᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱜᱮ ᱱᱤᱛᱮᱛᱮ ᱡᱤᱱᱛᱷᱞ ᱵᱟᱱᱛᱷᱤᱵ ᱥᱮᱯᱨ ᱫᱮᱱᱪᱩ ᱡᱮ ᱠᱷᱟᱯᱥᱩᱜ ᱥᱟᱛᱩᱱ ᱥᱤᱭᱚ ᱯᱟᱢᱟᱥᱞ ᱡᱟᱢᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱤᱵᱫᱤᱱ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱢᱤᱨᱜᱤ ᱡᱮ ᱠᱷᱤᱦᱚᱞ ᱭᱟᱨᱛᱷᱱ ᱞᱟᱝ ᱡᱩᱝᱜᱤ ᱞᱚᱴᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱵᱷᱤ ᱱᱟᱞᱤ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱯᱷᱞᱮᱭᱚ ᱡᱮᱥᱤ ᱢᱟᱱᱤ ᱛᱟᱱᱫᱚᱱ ᱪᱟᱪᱤᱵ ᱥᱩᱡᱟ ᱥᱤᱡᱤᱱᱯᱤᱝ ᱜᱮ ᱥᱩᱜᱛᱩᱱ ᱟᱜᱚ ᱡᱩᱝᱜᱩ ᱠᱚᱱᱴᱷᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱩᱝᱜᱤ ᱡᱟᱠᱤᱵ ᱡᱮ ᱱᱮᱛᱷᱞ ᱠᱷᱩᱱᱛ ᱥᱟᱢᱩ ᱪᱮᱡᱟᱝ ᱡᱟᱢᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱯᱷᱮᱥᱩᱜ ᱠᱷᱤᱪᱩᱨ ᱜᱟᱱᱩᱢᱵᱤ ᱥᱟᱭᱛᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝᱤᱱ ᱛᱷᱤᱪᱷᱟᱝ ᱭᱩᱝᱜᱩᱨ ᱢᱟᱱᱛᱷᱟᱛ ᱠᱮᱱᱫᱞ ᱛᱟᱝᱣᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱢᱤᱨ ᱜᱮ ᱭᱩᱝ ᱪᱮ ᱛᱷᱟᱢᱩᱝ ᱜᱮ ᱨᱮᱱᱛᱷᱟᱝ ᱦᱟᱨᱛᱷᱟᱠ ᱛᱟᱨᱯᱞ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱡᱟᱢᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱛᱟᱝ ᱞᱟ ᱞᱚᱨᱜᱩ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱥᱤ
0: ᱡᱩᱝᱜᱩ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱮᱥ ᱡᱮᱞᱠᱷᱢᱱᱤ ᱡᱮ ᱪᱷᱚᱢᱚᱜ ᱜᱮ ᱟᱫᱟ ᱫᱟᱢᱵᱨ ᱪᱤᱱᱫᱚ ᱧᱮᱱᱫᱵ ᱡᱮ ᱪᱷᱚᱠᱷᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱠᱷᱚᱝ ᱥᱟ ᱱᱤᱥᱛᱩᱝ ᱧᱮᱴᱤᱜᱞᱤ ᱪᱷᱚᱛᱷᱚ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱥᱤᱯᱤ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱞᱟ ᱢᱟᱜᱫᱩᱱᱟ ᱡᱚᱝᱫᱨ ᱯᱮᱡᱨᱮ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱞᱟ ᱢᱟᱜᱫᱩᱱᱟ ᱡᱚᱝᱫᱨ ᱢᱡᱤᱜᱡᱤ ᱥᱩᱜᱱᱤ ᱡᱮ ᱢᱟᱠᱷᱚᱝ ᱠᱩᱨᱥᱤ ᱥᱮᱵᱫᱤ ᱡᱟᱢᱥᱩ ᱪᱮᱢᱤ ᱡᱮᱣᱞᱟ ᱪᱷᱚᱠᱷᱚᱝ ᱥᱟ ᱥᱚᱱᱤ ᱪᱷᱚᱛᱷᱚ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱞᱟ ᱠᱩᱨᱥᱤ ᱥᱟᱝᱜᱞ ᱯᱮᱡᱨᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱡᱩᱝᱜᱩ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱥ ᱡᱮᱞᱠᱷᱢᱱᱤ ᱡᱮ ᱢᱟᱠᱷᱚᱝ ᱜᱤ ᱞᱩᱥᱷᱟᱵᱤ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱪᱷᱟᱨᱡᱤ ᱱᱟᱝ ᱜᱚᱡᱤᱜ ᱥᱤᱯᱟ ᱭᱮᱱᱞᱟ ᱟᱢᱨᱤᱭᱟᱱ ᱞᱟᱜᱫᱟᱝ ᱟᱵᱡᱮᱱᱤ ᱟᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱟᱱ ᱡᱟᱦᱪᱩᱞ ᱛᱷᱤᱠᱪᱩᱞ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱠᱷᱤᱞ ᱡᱮ ᱥᱮᱵᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱦᱟᱨᱛᱟᱱᱡᱤᱜᱞᱟ ᱧᱟᱢᱫ ᱥᱩᱝᱪᱩᱯ ᱥᱮᱪᱷᱞᱨᱮ
1: ᱟᱨᱥᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱞᱟᱜᱨᱩᱯᱟ ᱩᱥᱟ ᱠᱷᱚᱯᱩᱜ ᱪᱮ ᱟᱝᱟᱱᱤᱱ ᱡᱟᱜᱵᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨᱥᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱱ ᱯᱩᱪᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱮ ᱵᱡᱮᱱᱤᱱ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱱ ᱛᱷᱞᱚᱝ ᱯᱩᱛᱟᱱ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱴᱨᱤᱢᱞ ᱥᱮ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱯᱥᱞ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱱᱡᱤ ᱪᱮ ᱛᱟᱵᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱩᱠᱷᱞᱟᱝ ᱜᱟ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩᱱ ᱥᱮᱱ ᱫᱚᱨᱭᱚᱯᱟ ᱪᱟᱡᱤᱜ ᱥᱤᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱨᱛᱚ ᱠᱤ ᱱᱤᱯᱨᱛ ᱟᱨᱥᱤ ᱥᱟᱛᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱝᱥᱩᱜᱞᱟ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱛᱩᱝᱜᱤᱯᱟ ᱱᱟᱱᱥᱤᱥᱤ ᱩᱥᱟ ᱠᱷᱚᱯᱩ ᱤ ᱪᱮ ᱟᱝᱟᱱᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱩᱜᱯᱨ ᱫᱤᱯᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨᱤ ᱨᱩᱯᱞ ᱪᱷᱚᱱᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱡᱩᱨ ᱥᱤᱫᱩᱱ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱥᱩᱜᱡᱮ ᱨᱮᱣᱟ ᱛᱩᱱ ᱵᱟᱛᱟᱨ ᱯᱩᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱞᱟᱝ ᱯᱩᱱᱤ ᱡᱤ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱴᱨᱤᱢᱞ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱛᱩᱭᱤᱱ ᱛᱤᱥᱚ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱥᱤᱨᱱᱟᱨᱤ ᱯᱩᱡᱤᱱ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱛᱩᱝ ᱠᱚᱵ ᱛᱷᱞᱟᱝ ᱯᱩᱞᱟ ᱟᱨᱥᱟᱫᱟᱝ ᱩᱠᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱴᱷᱤᱠᱛᱩ ᱠᱟ ᱜᱟᱭᱥᱤᱜ ᱱᱤ ᱪᱷᱞ ᱧᱟᱱᱥᱤᱥᱤ ᱯᱩᱡᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱡᱤᱨ ᱟᱨᱥᱤ ᱢᱚᱠᱷᱩᱝ ᱜᱮ ᱛᱷᱟᱯᱥᱩ ᱥᱚᱣᱱᱤ ᱦᱩᱝᱡᱤᱜ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱭᱚᱥᱤᱨ ᱩᱥᱟ ᱠᱷᱚᱯᱩ ᱜᱮ ᱧᱟᱱᱥᱤᱞᱟ ᱥᱟᱡᱤᱨ ᱟᱨᱥᱤ ᱴᱷᱤᱠᱪᱤ ᱢᱚᱠᱷᱩᱝ ᱜᱮ

0: ハローがあるごめらぞごやがれにゃたむこなすごいハローがあるごめらぞごやがれつかちゃいるちゃがまわむぞごやがれせんがちゃくんいなりハローのうごしがまぞごやがれしらたかるこにつかやなんどんぞごやがれせまんぞぬんごがりハロー
1: Alangarogurga lozegalolorigu alayeshavya